Helang. Pele re phethela mona he wena ya tshwereng le fielo o tsebe hore o tlotla o re fiel a ke e pele re phethela mona tshwereng le fielo a tlotla re fiela hana o thwe ke mang lebitso la hae ke ntate moholo mang letla mohopola ke utlwile ka rona le ditaba tsa ka mme ha ebe o na le tsona ngwaneso o tontetsetse he ha se ke tswile moyeng o ska di buela mona moyeng o nlate le kunutu mmane mo kutlwang go na le tsona ga utlwana ha no ntwe ke ntate moholo manyo bana beso o la kena ditsebiso mmane ne sa la qetela ka yona nako yona eno jwale lebitso la hae le nyameletse gobane nnete ko ga ke motho a iphirekanyang ka ntho tse senang taba fela he ke ne ke re ha ona le ditaba tsa ka o ntetsetse dinomorong tsena he re tlo buisana Dinomoro tsa ka ke 62 123 2